Na msikilizaji wetu wa Cash Vani Radio, hujambo. Leo hii hapa studioni New Daily uko naye Evelyn Lapasi, ambapo nitakuletea habari ya mambo ambayo yanaendelea huku India na pia habari ya kimataifa ambayo yana uhusiano wa karibu na India. Na kwa hivyo msikilizaji wetu, pia tutasikiza baadhi ya nyimbo za Swahili na pia za Kihindi, na mwisho tukimalizia tutaweza kusikia spotlight ya leo na kukuletea commentary au uchambuzi wa maoni ya leo. Kwa hivyo msikilizaji wetu, zidi kutupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza au shortwave ya kwanza kuanzia saa hii ikiwa ni saa 11 na dakika 45 masaa za India hadi saa 12 na dakika 45 jioni. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26 ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240 au ikiwa ni 240 degrees, na pia zidi kutusikiza kwenye app yetu ambayo ni News on AIR. Kwa hivyo msikilizaji wetu, usikwende mbali, kuwa pamoja nami hadi mwishoni mwa kipindi.

Na msikilizaji wetu mpendwa, tukianza na habari, na ambapo tutaanzia vichwa vya habari kisha habari kamili baadaye. Waziri Mkuu Narendra Modi kufanya mazungumzo na mwenzake wa Italia Giorgia Meloni jijini Rome muda mfupi ujao kuanzia sasa, ili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Na Waziri Mkuu Modi na Giorgia Meloni waianisha mpango mkakati wa ushirikiano wa kimkakati kati ya India na Italia. Waangazia mipango kadhaa ya kiuchumi katika makala ya pamoja. DRDO, ambayo ni Defense Research and Development Organization, yakamilisha majaribio ya kombora linaloongozwa kwa usahihi la kujiendesha. Waziri wa Ulinzi alitaja tukio hilo kama hatua kubwa ya kimkakati. Mahakama ya juu yakataa ombi linalopinga uamuzi wa serikali kuu wa kufanya sensa ya watu kulingana na matabaka au caste enumeration. Wimbi kali la joto la kumba kaskazini mwa India na India ya kati. Joto lafikia nyuzi 44 katika maeneo kadhaa. Na katika kriketi ya IPL, wenyeji Kolkata Knight Riders kuchuana na Mumbai Indians katika uwanja wa Eden Gardens. Na kwa habari kamili msikilizaji, uhusiano kati ya India na Italia umepanuka kwa kiasi isiyo na kifani katika miaka ya hivi karibuni, na sasa umefikia hatua ya maamuzi. Katika makala ya pamoja iliyoandikwa na Waziri Mkuu Narendra Modi na mwenzake wa Italia Giorgia Meloni, viongozi hao wawili walisisitiza kwamba uhusiano kati ya nchi hizo mbili umebadilika katika urafiki wa dhati na kuwa ushirikiano maalumu wa kimkakati uliojikita katika misingi ya uhuru, demokrasia na maono ya pamoja ya siku zijazo. Viongozi hao walibainisha kuwa wakati

ambapo mfumo wa kimataifa unapitia mabadiliko makubwa, ushirikiano kati ya India na Italia unaongozwa na mabadilishano ya mara kwa mara katika ngazi za juu kabisa za kisiasa na kitaasisi. Walisema ushirikiano huo unapata mwelekeo mpya kwa kuchanganya nguvu za kiuchumi, ubunifu wa kijamii na hekima ya kistaarabu ya karne nyingi ya mataifa yote mawili. Viongozi hao wawili walisema ushirikiano wao unaonyesha uelewa wa pamoja kwamba ustawi na usalama katika karne 21 utategemea uwezo wa mataifa kuvumbua, kusimamia mabadiliko ya nishati na kuimarisha uhuru wa kimkakati. Majaribio ya kombora la DRDO. India yafanya majaribio ya kufanikiwa ya kombora jipya la ndani chini ya mpango wa kujitegemea wa Atmanirbhar Bharat. Shirika la DRDO la India limekamilisha kwa mafanikio majaribio ya mwisho ya kombora hili jipya linaloongozwa kwa usahihi na kurushwa kutoka kwenye ndege isiyo na rubani ambayo ni ULPGM-V3. Majaribio yalifanyika huko Kurnool, Andhra Pradesh, yakihusisha mifumo ya kushambulia kutoka angani kwenda ardhini na angani kwenda angani. Kombora lililoonyesha uwezo mkubwa wa kupiga shabaha kwa usahihi kabisa, likiongozwa na mfumo wa kisasa wa kidijitali wa ardhini ambayo ni Ground Control System. Limesanifiwa na kituo cha utafiti cha Imarat RCI kwa ushirikiano na sekta binafsi, makampuni madogo na ya kati MSMEs, pamoja na kampuni kubwa kama Bharat Dynamics na Adani Defense. Majaribio haya yamefungwa njia rasmi kwa ajili ya kuanza kuzalishwa kwa wingi kwa kombora hili, jambo linalotajwa na waziri wa ulinzi Rajnath Singh kama hatua kubwa ya kimkakati katika kuimarisha ulinzi wa ndani wa India. Na sensa ya matabaka. Mahakama ya juu leo imekataa ombi linalopinga uamuzi wa serikali kuu wa kufanya sensa ya watu kulingana na matabaka kama sehemu ya sensa ijayo, ikisema kuwa suala hilo liko ndani ya mamlaka ya kisera ya serikali. Benji la majaji lililoongozwa na jaji mkuu Surya Kand liliona kwamba serikali inahitaji kujua idadi ya watu wa matabaka ya chini ili kuandaa mipango ya ustawi kwa ajili yao. Benchi hilo lilisema hakuna kosa lolote katika kukusanya takwimu hizo na ililikataa kuingilia kati swala hilo. Na hali ya hewa kutoka IMD, ambayo ni idara ya hali ya hewa ya India, imetabiri kuwepo kwa mawimbi ya joto hadi mawimbi makali sana ya joto kaskazini magharibi na katikati mwa India katika wiki hii. Kulingana na hali ya utabiri ya hewa, ambayo ni IMD, inasema kuwa wimbi la joto kali litaweza kushamiri Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Odisha, Chhattisgarh, Rajasthan, Telangana na Uttarakhand kwa siku nne zijazo. Tukimalizia na habari za michezo, msikilizaji, ni kriketi ya IPL. Kolkata Knight Riders watachuana na Mumbai Indians kwenye uwanja maarufu wa Eden Gardens mjini Kolkata. Mechi hiyo itaanza saa 1:00.

nusu jioni. Kwa hivyo msikilizaji, usikose kutazama. Msikilizaji wetu, na hii ndio mwisho wa habari. Kwa hivyo tuendelee kusikiza baadhi ya miziki za Kihindi. Sikwende mbali.

na waliwahimiza wawakilishi wa biashara kufanya kazi kuelekea ushirikiano madhubuti katika sekta mbalimbali ili kufikia ahadi ya uwekezaji ya dola bilioni 100 za Kimarekani chini ya TEPA na kuunda nafasi za kazi 1,000,000 nchini India. Viongozi hao walizitaka timu zote kuimarisha ushirikiano katika uchumi wa bluu ikiwemo mifumo ya ekolojia, undaji meli na usafirishaji wa kijani, miundombinu, anga za mbali, AI, roboti na usalama wa mtandao. Pia walisisitiza kanuni za UNCLOS na kuwakaribisha Norway kujiunga na mpango wa bahari ya Indo-Pacific, huku Waziri Mkuu Modi akiwakaribisha kushiriki maonesho ya Bharat Innovates 2026 na kupendekeza kuanzishwa kwa kituo cha ubunifu wa biashara changa na shindano la ubunifu wa kijani. Katika sekta ya mazingira na nishati mbadala, walihimiza ushirikiano katika ukamataji na uhifadhi wa kaboni, nishati ya upepo wa baharini na uwekezaji mkubwa wa Norway nchini India. Kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa, Norway ilikariri msaada wake kwa India kupata wanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la UN lililofanyiwa mageuzi. Viongozi hao walilaani vikali ugaidi unaovuka mipaka, waliona fursa katika sekta ya ulinzi na kuelekeza kuanzishwa kwa kikundi cha pamoja cha kazi cha kidijitali. Waziri Mkuu Modi alimwalika Waziri Mkuu Suru kuitembelea India. Katika sherehe maalum, Mfalme Harald V alimtunuku Waziri Mkuu Modi nishani ya juu zaidi ya Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit kwa mchango wake kwa ubinadamu. Tuzo ambayo Modi aliitenga kwa ajili ya urafiki wa kihistoria kati ya nchi hizi mbili. Baadaye walifanya mazungumzo katika ikulu ya kifalme kuhusu ukuaji wa kampuni zao, kisha kufuatiwa na chakula cha mchana. Hatimaye, waziri mkuu alihudhuria mkutano wa biashara na utafiti kati ya India na Norway, akiongozana na mwanamfalme Haakon na waziri mkuu Sturu, ambapo alihimiza uwekezaji zaidi nchini India, akitaja soko kubwa na mazingira wezeshi ya biashara. Ziara hiyo ilihitimishwa kwa mkutano wa tatu wa India Nordic mjini Oslo, ambapo Modi alikutana na viongozi wa mataifa yote matano ya Nordic. Msikilizaji, tusikize baadhi ya mziki za Swahili.

Na msikilizaji wetu, tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo. Na shukran kwa kuweza kutusikiza. Tunakutakia wakati mwema. Tupatane kesho.